Bamwita Maxiplo Uganda. Kwa kuwanga kuli kuli za chakabi. Eta chikabula tano tukwane kumine bidi. Bamwita Maxiplo Uganda. Kaimba kubaka ito mukisa. Wawali nazalibo wali mukayaga nkundu. Mukalambi kilizao mbabuzi zako. Kwa kuwanga kwemulia bantumebi jabo kuli za radio mundu.